0: ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ
1: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯐꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ
0: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯂꯥ 10 ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯖꯔꯤ
1: AIR ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2026ꯗꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ 10 ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ
0: ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ

0: ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯃꯧꯒꯤ ꯅꯈꯨꯠ ꯆꯥꯔꯒꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨ ꯅꯤꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯦꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯃꯁꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃ, ꯃꯁꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯣꯛꯑꯒꯅ ꯃꯁꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃ, ꯃꯁꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯄꯣꯛꯑꯒꯅ ꯃꯁꯥ ꯁꯣꯏꯅꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃ, ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯄꯣꯛꯑꯒꯅ ꯃꯁꯥ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯎꯌꯣꯛ ꯅꯥꯎꯀꯣꯟꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯦꯛ ꯃꯁꯦꯜ ꯂꯧꯅꯔꯒꯗꯤ ꯆꯔꯣꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯥꯒꯩ ꯃꯨꯠꯄ, ꯁꯥꯒꯩ ꯃꯨꯠꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯄꯣꯛ, ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯧꯅꯍꯩꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯔꯒ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯉꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯏ ꯁꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯉꯥꯛꯂꯧ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯇꯥꯔꯒ ꯄꯥꯈꯠꯄꯤꯒꯅꯣ, ꯍꯧꯈꯤꯕꯅ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯂꯥꯏ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯌꯦꯛ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯉꯣꯟ ꯄꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯆꯔꯧ ꯃꯔꯧꯅꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ, ꯂꯩꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯅꯥꯏꯕ ꯎꯔꯒ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇ ꯏꯆꯥ ꯁꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯣꯠꯁꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯏꯆꯥꯕꯨ, ꯀꯗꯥꯏꯗꯅ ꯍꯨꯟꯇꯣꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯏꯆꯥꯕꯨ, ꯃꯤꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯀꯣꯛ ꯁꯝꯆꯦꯠ ꯍꯥꯠꯅꯤꯡꯉꯣꯏ, ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯝ ꯂꯤꯛꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯛ ꯊꯣꯛꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯕꯃꯈꯩ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟ ꯃꯤꯅꯒꯅꯨꯀꯣ.
1: ꯄꯟꯊꯧꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯕꯤꯔꯤ.
0: ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯄꯣꯛꯑꯦ, ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯨꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯗꯨꯃꯈꯛꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯏꯁꯦ ꯃꯅꯥꯝ ꯇꯥꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯃꯥꯟꯕꯤ ꯇꯦꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯕ, ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯅꯥꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯆꯠꯄꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯀꯤꯟꯊꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕ, ꯐꯛꯂꯥꯡꯁꯤꯅ ꯁꯤꯡꯈꯣꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯠꯂꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯖꯥꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯏꯔꯕ, ꯑꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯛꯊꯔꯛꯑꯕ, ꯈꯩꯇꯪ ꯅꯝꯁꯜꯂꯒ ꯌꯨꯝꯈꯠꯂꯨꯔꯒꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯇꯦꯛꯀꯗꯧꯔꯕ, ꯀꯤꯟꯊꯈꯤꯗꯧꯔꯕ, ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯏꯃꯥꯅ ꯏꯄꯥꯅ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯇꯔꯨꯛ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅꯤ, ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯏꯇꯣꯟ ꯇꯣꯜꯂꯤ, ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯑꯩꯁꯤꯅ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏ, ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯔꯇꯟ ꯀꯧꯏ. ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯑꯣꯁꯔꯥꯗ ꯁꯦꯂꯦꯞ ꯀꯥꯡꯒꯨꯁꯦ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯝꯃꯛꯄꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ. ꯀꯣꯡꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩ ꯇꯨꯀꯥꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯦꯂꯦꯞꯁꯦ ꯂ�ꯔꯒ ꯇꯝꯖꯕꯅꯤ. ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯕꯣꯏꯁꯇ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯣꯝꯄꯥꯛꯐꯤꯗꯛꯅ ꯊꯨꯞꯆꯜꯂꯒ ꯈꯥꯎꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯤꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤ. ꯁꯦꯟꯗꯟ ꯇꯣꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯖꯗꯦ, ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡ ꯀꯥꯡꯀ꯭ꯔꯤꯛ ꯅꯠꯇꯕꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯠꯆꯩ, ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯣꯔꯥ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯂꯤ. ꯕꯣꯔꯥꯁꯦ ꯊꯥꯔꯒ ꯐꯝꯃꯒ ꯇꯝꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯐꯤꯁꯨ ꯈꯣꯡꯒꯥꯎꯁꯨ ꯑꯍꯟꯕꯝꯗ ꯁꯦꯠ ꯐꯪꯗꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯝꯄꯥꯛꯁꯨ ꯃꯣꯟꯁꯨ ꯇꯨꯝꯕ ꯐꯪꯗꯕ, ꯄꯣꯝꯕꯤꯗ ꯇꯨꯝꯕ, ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯟꯁꯨ ꯐꯤꯗꯨꯅ ꯈꯥꯡꯕ, ꯀꯥꯡꯒꯟꯁꯨ ꯆꯩꯈꯣꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯂꯥꯡꯗ ꯌꯨꯡꯁꯜꯂ ꯌꯦꯠꯂꯒ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯛꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯗꯕ, ꯆꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯛꯁꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯦꯡꯉꯩꯗ ꯁꯨꯡꯅ ꯅꯠꯇꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯡ ꯆꯦꯡ ꯁꯨꯄꯔ ꯐꯥꯏꯟ ꯁꯤ ꯆꯥꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯁꯨ

ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯇꯥꯡ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ

0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯉꯥ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯅꯥꯌꯥꯏꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈꯣꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯇ꯭ꯔ, ꯁꯅꯥꯌꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯆꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇꯣꯡꯕꯝ ꯕꯤꯄꯨꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯥꯏꯖꯤꯡꯂꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯐꯤꯂꯤꯝ ꯄꯨꯔꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯁꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯦꯝꯕꯤꯇꯣꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯂꯦꯝꯕꯝ ꯁꯣꯔꯣꯖꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕ ꯁꯤꯡ, ꯅꯤꯄꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯒꯧꯔꯍꯔꯤ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯁꯤ ꯗꯤ ꯈꯨꯃꯟ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ. ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ.
1: ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ. ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯩ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ.
2: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯅꯩ, ꯐꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ?
1: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯂꯥ 10 ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯖꯔꯤ.
2: AIR ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2026ꯗꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ 10 ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ.
1: ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒ� ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ.

ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯃꯥꯗꯣ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯗꯣ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤꯗꯣ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯎꯃꯔꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯄꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯡ 4:05 ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯁꯔꯨ ꯁꯌꯥꯡꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯖꯦꯅꯦꯝꯁꯀꯤ ꯑꯣꯔꯊꯣꯄꯦꯗꯤꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯂꯕꯨꯡꯒꯣꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯎꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯤ ꯁꯦꯔꯥꯝ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ

ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯏꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯍꯦꯔꯣ ꯆꯤꯅꯥꯎꯔꯤꯕꯝꯅ ꯁꯩꯗꯤꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯤꯁꯤ꯫

0: ꯁꯥꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯁꯤꯡꯕꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯜ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅ ꯃꯆꯜꯁꯤ ꯐꯪꯕ ꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯕꯜꯀꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯨꯔ ꯀꯧꯋꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯃꯝ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯟꯊꯤ ꯁꯟꯌꯨꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯔꯃꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯜꯀꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯨꯔ ꯀꯧꯋꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯨꯔ ꯀꯧꯋꯤꯀꯣ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯆꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯆꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯨꯡꯁꯟꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯟꯊꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯆꯥꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯐꯥꯏꯚ ꯗꯁꯃꯤꯛ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯣꯏꯜ ꯀꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯝ ꯀꯦꯛ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯏꯜ ꯀꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯥꯎꯊꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯨꯔ ꯀꯧꯋꯤ ꯑꯗꯩ ꯕꯣꯟ ꯃꯤꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨ ꯁꯌꯥꯡꯗꯒꯤ ꯆꯞ ꯈꯥꯏꯔꯒ ꯇꯨꯝꯍꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯟ ꯃꯤꯜ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐꯣꯁꯐꯔꯁꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯃꯤꯜ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯁꯟꯒꯤ ꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯂꯣꯇꯔ ꯍꯥꯎꯁꯇꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯔ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯪꯍꯜꯂꯒ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯁꯇꯨꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯨꯔ ꯀꯧꯋꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯔꯠ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯨꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯨꯆꯨ ꯂꯥꯡꯃꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯍꯜꯂꯒ ꯑꯍꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯏꯖꯜꯂꯒ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯠꯍꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯨꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯨꯔ ꯀꯧꯋꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯨꯔꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯝ ꯌꯥꯔꯗ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯨꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯔꯃꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯝꯄꯣꯁꯁꯤꯁꯨ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯤꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯄꯤ ꯁꯤꯡꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯥꯁꯦꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛ ꯀꯝꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛ ꯀꯝꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯤꯡꯀꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯥꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯍꯤꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯍꯤꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯨꯝꯍꯟꯗꯣꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯥꯔꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯐꯪꯗꯕ ꯖꯒꯥꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯒꯠꯂꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯟ ꯑꯣꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯋꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯟ ꯑꯣꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯀꯧꯋꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯇꯧꯕꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯨꯔꯒꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯀꯦꯖꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯏ ꯃꯥꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯀꯚꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛ ꯀꯝꯄꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔ ꯃꯦꯊꯣꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯤꯞ ꯄꯤꯠ ꯃꯦꯊꯣꯠ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯩꯅꯕꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛ ꯀꯧꯋꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯝꯗ ꯀꯩꯗ ꯐꯨꯟꯖꯟꯗꯕꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯩꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯀꯣꯝꯗ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯣꯠꯄ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛꯇ ꯆꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯐꯨꯝꯖꯜꯂꯒ ꯊꯝꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯊꯛꯁꯤ ꯋꯥꯏ ꯇꯩꯁꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯨꯡꯂꯦꯡ ꯂꯦꯡ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣꯛ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯨꯝꯖꯟꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯥꯡꯕ ꯈꯔ ꯍꯟꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯀꯚꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯛꯄꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯂꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯇꯞꯇꯤ ꯈꯔ ꯇꯞꯄ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯀꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛꯇꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛꯁꯤꯅ ꯀꯣꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ

ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯉꯥꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯏꯕꯦꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯅꯤ, ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯟꯗꯥꯀꯤꯅꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯐꯂꯣꯡ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯕꯝꯆꯥ ꯏꯂꯥꯡꯕꯝ,

ᱪᱟᱢᱛᱷᱚᱠᱯᱤ ᱭᱩᱢᱤᱛᱞᱩ ᱯᱤᱨᱟᱝ ᱱᱟᱦᱟᱠᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢᱚᱭᱫᱟ ᱞᱮᱨᱤᱵᱟ ᱱᱩᱝᱥᱤᱜᱤ ᱢᱟᱢᱤᱥᱮ ᱥᱟᱝᱥᱤᱱ ᱵᱟᱥᱩ ᱭᱟᱨᱟᱨᱚᱭᱫᱟᱵᱟ ᱱᱩᱝᱥᱤᱵᱟᱜᱤ ᱞᱟᱢᱵᱤᱥᱤᱫᱟ ᱢᱟᱭᱛᱷᱤᱵᱟ ᱱᱟᱝᱞᱟᱵᱟ ᱛᱷᱟᱢᱚᱭᱜᱤ ᱢᱟᱭᱪᱟᱠ ᱤᱝᱦᱟᱱ ᱵᱤᱨᱚ ᱯᱤᱨᱟᱝ ᱱᱟᱦᱟᱠᱱᱟ ᱤᱝᱞᱟᱵᱟ ᱱᱚᱝᱞᱤᱠᱤ ᱥᱟᱠᱞᱚᱱ ᱞᱟᱣᱫᱩᱱᱟ ᱱᱤᱝᱥᱤᱝ ᱞᱟᱨᱚᱭ ᱟᱢᱩᱠ ᱦᱟᱱᱟ ᱢᱟᱢᱤ ᱥᱟᱢᱠᱷᱨᱟᱵᱟ ᱱᱩᱝᱥᱤᱵᱟ ᱢᱟᱦᱟᱠᱵᱩ ᱱᱟᱠᱷᱩᱱᱟ ᱠᱷᱟᱵᱤᱨᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱞᱥᱤᱥᱩ ᱞᱟᱭᱥᱟᱱᱩ ᱞᱮᱝᱫᱟᱱᱟ ᱟᱥᱩᱢ ᱞᱮᱯᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱟᱨᱚ ᱯᱤᱨᱟᱝ ᱱᱟᱦᱟᱠᱥᱩ ᱢᱟᱱᱤᱝ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢ ᱞᱟᱨᱚᱭ ᱟᱢᱩᱠ ᱛᱷᱤᱝ ᱞᱟᱨᱚᱭ ᱟᱢᱩᱠ